0: att det måste se som smått. Att det är ett skitturskigt liktomt. Nomorsakta. Skitt liktomt. Jag har snabbt inte om att det är allt. Jag ska komma god att du har det utsikt i sånt. Du glömste det. Maar die keer is eigenlijk zo met de duidelijkheid geleefd als hij zei ook de koel om staat. Zegt, maar... Zit kutstig dat hem staat. Zit kutstig dat hem staat. Hij uiteraard als toch zich als natuurlijk uiteraard dat ik aan me taal. Hem staat niet zit kut. Det kommer gå till något i klassen där. Det är så stött. Och det är så skuttar. Det ser ut trott. Då är jag lärt emot upp för mig. Nämt emot upp. Och lärt. Älvstod upp. Offen. Och det går så långt av fastighet god extension trott. Att kippa mitt goda och att lära sig till kanske eller sån gott få. Och pitslåat och gott. Och kallpustina klartade. Och det dittbäget skulle spärt i sin baka ord och det släckt upp. Om att det är dem som går till skottets utstrålt. Ach, då får jag årsmapp. Jag delhålls av alla gissi delhjäpp. Och i skottets kenåset gissi delhjärat. Jag delhålls av allt. Alla skenåset. Och i dräkt ska jag solstrålt upp. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Och kollade jag just att skonta leva stämt och att jag inte fått att skilja last och att jag inte fått att skilja last och att jag inte fått att skilja last och att jag inte fått att skilja last. I was like, I'm going to go to the hospital. I'm not sure if you're going to be able to do it.
1: hope it comes out right.
2: I'll have to come down to the radio station.
3: How can I say I learned so much?
4: Slacht is auch salzt. Slacht is auch salzt. I learned lots of things.
3: Slacht is auch salzt.
4: Yeah, slacht is auch salzt.
3: Stutvenit.
5: Hi!
6: And then sign up at the New Hulk Radio.
7: Why no yam clam gits? Di sisau gir di siut steich a lill chemana dom. Why no nus yamch?